Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Поки ми живі, ми повинні виконувати свої обіцянки, хоч які б складні вони не були. Відомий письменник Філіп Пулман. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А зараз чарт залишає героїня, яка танцює танго в кросівках і ставить межі босу.
0: На запитання «Звідки це все?» відповідь коротка. Сімейна комплектація. Я просто в маму.
1: Проводжаємо з усмішкою, але обережно. Тарілки краще сховати.
0: Залишає чарт Вікторія Ніро. Я просто

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про улюбленця мільйонів без перебільшення. Жан-Поль Бельмондо. Народився у творчій сім'ї, бо його батько був скульптором, а мати – художницею. У дитинстві актор був хуліганом, через що змінив кілька шкіл. Він не завжди хотів бути актором, бо спочатку він хотів стати велосипедистом, футболістом або навіть боксером. У 16-річному віці Бельмондо навіть почав боксувати в напівсередній вазі на дорослому рівні. Усього він провів 9 поєдинків і скрізь переміг, завдяки чому у 18-річному віці він став виступати за національну збірну. Втім, після армії він все ж таки зосередився на професії актора. Актор був дуже популярним серед жінок, зацікавленість до яких він відчув ще у 6-річному віці, коли його батьку позувала його покоївка. Офіційно Бельмондо був одружений 2 рази, але окрім них він мав багато романів, в тому числі і з партнерками по знімальному майданчику. За словами самого актора, короткочасних інтриг у його житті було кілька сотень. І, як на мене, ще дуже цікавий штрих. Прізвище Бельмондо не французьке, а сицилійське, звідки родом його бабуся і дідусь по татовій лінії. Саме тому багато італійців називали актора своїм. Бельмондо мав 3 дітей від першої дружини та 1 дитину від другого шлюбу. Також у легендарного актора залишилося 6 онуків. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але все це наступного разу. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про посудомийну машину.
2: Факт перший.
1: Перша посудомийна машина була винайдена жінкою Жозефіною Кокрейн ще у 18 столітті. Вона працювала на пару і мала величезний успіх.
2: Факт другий.
1: Перша електрична машина для миття посуду була випущена у 1929 році в Німеччині. Але якість миття посуду не зовсім задовольняло споживачів.
2: Факт третій.
1: А вже у 1960-му світ побачила перша автоматизована посудомийна машина. Зовні вона навіть була схожа на сучасні моделі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Крайслер».
2: Історична довідка.
1: Компанія «Крайслер» заснована у 1924 році відомим інженером і бізнесменом Уолтером Крайслером у результаті реорганізації компаній «Максвелл Моторс» і «Вілліс Оверленд». І у цьому ж році вже вийшов перший легковий автомобіль марки «Крайслер 70» з шестициліндровим двигуном із високим на той час ступенем стиснення. «Крайслер 70» мав гальма з гідравлічним приводом на всіх чотирьох колесах. Цей автомобіль мав скажений успіх у США. У перший же рік їх було продано більш ніж 32 тисячі штук. За традицією, згадаємо фільм, де можна було побачити автомобіль компанії «Крайслер». Так от, у фантастичному фільмі «Логан», знятому за коміксами «Марвел», що є частиною серії фільмів «Люди Ікс», не так багато автомобілів, на які б варто було б звертати увагу. За винятком стильного лімузина на основі «Крайслер 300» 2016 року випуску, яким, до речі, керував «Росомаха». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
0: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з підзоряним дахом, стільки зим, стільки весен і літ. В дикій темряві зірка горіла, і вивчав я в пустелі ночей білу магію.

наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будив на щоранку жартах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палко, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
3: Нікіта Кісельов співає про кохання, якому віддали все. Довіру, плани.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: тільки по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
3: А ти чекай.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Жанни Лтавської вишні не просто червоні. Вони ще й зберігають докази пристрасної історії.
2: Коли почуття взаємні, люди чомусь спершу цілуються, а вже потім читають правила.
1: І слухачі, здається, це схвалюють.
2: З 8-ї позиції Жанна Лтавська. «Червоні вишні».

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 10 липня. У Львові місцями зливи. Температура в день 16 градусів тепла. Уночі близько 12. В Одесі місцями зливи. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 17. У Харкові місцями грози. Температура в день 20 градусів тепла. Уночі близько 13. У Києві хмарно з проясненнями. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 13. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

нечувана любов. Тільки я, тільки я.

Не загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову принесла важкі новини з Харківщини. Російські дрони атакували Валки, де загинула 50-річна жінка. 23-річну постраждалу шпиталізували, ще двоє людей пережили гостру реакцію на стрес. Після удару спалахнула пожежа, пошкоджені 5 приватних будинків і 2 господарські споруди. Екстрені служби продовжили роботу.
0: На фронті за добу відбулося 233 бойові зіткнення, і темп боїв залишається дуже високим. Найгарячіше було на Слов'янському та Костянтинівському напрямках, де російські війська провели десятки атак, намагаючись тиснути на українську оборону. Противник також масово застосовував керовані авіабомби, тисячі ударних дронів та артилерію по позиціях військових і населених пунктах, тому ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою.
1: Під ударом була й цивільна інфраструктура. На Одещині після атаки загорілося промислове підприємство, однак обійшлося без загиблих і постраждалих. А на Чернігівщині безпілотник влучив у фермерське господарство в Пушкарях, пошкодивши складські приміщення та комбайн. Людей там не було поранено. Масштаби збитків ще уточнюють.
0: Тепер про удари по російській нафтовій інфраструктурі, яка знову опинилася в центрі нічних подій. Дрони атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та пожежу. Потужність підприємства перевищує 6 мільйонів тонн пального на рік. Тож це важливий об'єкт російської паливної системи. Таганрог також провів ніч під атаками, а нафтобаза у Твері продовжувала відчувати наслідки удару напередодні. Серія атак по таких об'єктах залишається однією з найпомітніших тем останніх днів.
1: Із Європи одразу дві важливі новини. Італія висилає 2 російських військових аташе, яких підозрюють у шпигунській діяльності після розслідування в Римі. А Енді Бернем, який стрімко наблизився до посади наступного прем'єра Британії, пообіцяв не послаблювати підтримку України і наголосив, що британська безпека прямо пов'язана з подіями в нашій країні та ширшою безпекою Європи.
0: Ще одна історія про інформаційну війну, де штучний інтелект дедалі частіше стає інструментом обману. У мережі поширюють діпфейк із нібито заявою командира полку «Рейд» Євгена Карася, буцімто Україні не потрібна допомога Польщі. Насправді ролик створений штучним інтелектом, а перевірка медіафайлів виявила ознаки підробки. Тут правило просте, що гучніша й емоційніша заява у відео, то уважніше варто перевіряти її походження.
1: І завершимо доброю історією. Близько 100 дітей із Київщини, серед них діти загиблих захисників, ветеранів і військовослужбовців, відпочили в Хусті в межах проєкту «Карпатська зміна». 2 зміни по 14 днів подарували їм нових друзів, активний відпочинок, щирі емоції та спогади, які можуть залишитися надовго. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Помощь Аша.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 10 липня. У Львові місцями зливи. Температура в день 16 градусів тепла. Уночі близько 12. В Одесі місцями зливи. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 17. У Харкові місцями грози. Температура в день 20 градусів тепла. Уночі близько 13. У Києві хмарно з проясненнями. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 13. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси з

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-9.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Соціальна реклама.
4: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 000 гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Знову обрала дитячий табір «Вільний кемп» під Києвом?
5: Так, ми завжди обираємо «Вільний кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільний кемп» in.ua. Табір «Вільний кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У тому, що герой раптом втрачає сон, слова і контроль просто посеред звичайного дня. Класичний набір людини, яку почуття застали

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 10 липня. У Львові місцями зливи. Температура в день 16 градусів тепла. Уночі близько 12. В Одесі місцями зливи. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 17. У Харкові місцями грози. Температура в день 20 градусів тепла. Уночі близько 13. У Києві хмарно з проясненнями. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 13. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось,

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті Спортлайф.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі запустила по Україні 137 безпілотників. 114 із них знешкодили захисники неба. Зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 16 локаціях. Ще на 4 упали уламки збитих цілей. А в повітрі зранку залишалися ще кілька ворожих апаратів.
0: Особливо важкою була доба для Запорізької області. Понад 1000 ударів по 49 населених пунктах, серед них 714 атак безпілотниками, 21 авіаційний удар і понад 300 артилерійських. Одна людина загинула, ще 12 травмовані в Запоріжжі та районі. Надійшло понад 150 повідомлень про пошкодження житла, інфраструктури і транспорту.
1: На Дніпропетровщині ворог майже 10 разів атакував 3 райони безпілотниками. Одна людина поранена, пошкоджені підприємство та 2 заправки. Водночас сили оборони за добу вивели зі строю ще 1460 окупантів. Знищили 52 артилерійські системи, 6 бронемашин, 1868 безпілотників і 339 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення, за офіційними підрахунками, перевищили 1 400 000 військових.
0: У Москві тим часом знову прямо говорять про намір продовжувати війну та не демонструють готовності відмовитися від своїх максималістських вимог, серед яких територіальні поступки України і обмеження її права самостійно визначати майбутнє. Сергій Лавров заявив, що Росія й далі домагатиметься цілей Кремля, водночас оголосивши про нібито остаточну втрату довіри до Заходу.
1: А сама Росія входить у жнива з дедалі гострішим дефіцитом дизельного пального, який уже заважає роботі фермерів у ключових зернових регіонах. На багатьох заправках діють ліміти від 20 до 200 літрів. Хоча одному комбайну за зміну потрібно близько 300. Фермерам доводиться кілька разів стояти в чергах. Частина техніки простоює, а великі господарства вже переводять окремі машини на газ.
0: Найскладніше на півдні Росії та в окупованому Криму, де збір зерна вже почався і кожен втрачений день збільшує ризики для врожаю. Аграрії попереджають, після дозрівання є лише 7-10 днів, інакше зерно почне осипатися, а в окремих районах уже допускають втрати до 15%. Невеликі господарства мають запасів пального максимум на 2 тижні, тому завершення жнив дедалі більше залежить не від техніки, а від доступу до дизеля.
1: І трохи легшого наприкінці. Сьогодні, 10 липня, відзначають Всесвітній день енергетичної незалежності. День племінниць і племінників. День вдячності капібарі та Всесвітній день шашлику. А ще сьогодні день народження футбольного свистка. А православні християни вшановують преподобного Антонія Печерського.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

поцілую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 10 липня. У Львові місцями зливи. Температура в день 16 градусів тепла. Уночі близько 12. В Одесі місцями зливи. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 17. У Харкові місцями грози. Температура в день 20 градусів тепла. Уночі близько 13. У Києві хмарно з проясненнями. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 13. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії Коха Республіка Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджет автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Grand Colibri by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Grand Colibri by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами «Монатік», «Артем Пивоваров», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу «Кока-Кола». Освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-Кола». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 10 липня. У Львові місцями зливи. Температура в день 16 градусів тепла. Уночі близько 12. В Одесі місцями зливи. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 17. У Харкові місцями грози. Температура в день 20 градусів тепла. Уночі близько 13. У Києві хмарно з проясненнями. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 13. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. А наступна героїня сама обирає, кого любити і з ким танцювати. І не планує проводити ніч на нараді з сумнівами.
1: Оце правильний жіночий тайм-менеджмент. Спершу почуття, потім танці, а пояснення, якщо залишиться час.
0: Новий вхід у чарт.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Соціальна реклама.
6: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Харківщина знову пережила важку добу. Російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Одна людина загинула, 11 постраждали. Серед поранених – 5-місячна дівчинка. Найбільше людей постраждало у Валках, Краснокутську та Золочеві. Ще один чоловік пережив гостру реакцію на стрес. На Чернігівщині дрони били по автозаправках, об'єкту водопостачання і деревообробному підприємству. А пожежу після одного з ударів рятувальники загасили.
0: Тим часом головнокомандувач Олександр Сирський підбив підсумки першого півріччя і заявив, масштабний російський наступ поставлених цілей не досяг. Темпи просування противника скоротилися більш ніж удвічі, а активних напрямків наступу стало 6-7 замість 13. Співвідношення штурмових дій зараз оцінюють приблизно як 40 на 60, а середньомісячні втрати російської армії – близько 32 тисяч військових. Водночас Сирський застеріг, до перелому у війні ще далеко. Росія не відмовилася від своїх планів, тому недооцінювати противника не можна.
1: Є й важливі цифри української далекобійності. За 6 місяців засобами Deep Strike Сили оборони уразили 697 цілей на території Росії. Кампанія Middle Strike охопила 7028 об'єктів противника, а завдані ворогу прямі і непрямі економічні збитки оцінюють щонайменше у 6,1 мільярда доларів. Водночас, за темпами просування сторони, за оцінкою командування, фактично наблизилися до паритету. Окремо головнокомандувач наголосив на ротаціях. Командири мають змінювати особовий склад на передових позиціях не рідше одного разу – на 60 днів.
0: Неспокійною була ніч і в російському Таганрозі, де після атаки дронів горів морський порт, а місцева влада почала вивозити людей із небезпечної зони. Загроза нових ударів, за словами місцевих чиновників, зберігалася. В Азові тим часом загорілися 2 об'єкти зберігання нафтопродуктів, а екстрені служби продовжили ліквідацію пожеж на кількох майданчиках.
1: Ще одна гучна заява пролунала з Польщі, де міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш різко відповів критикам підтримки України. Він сказав, що воліє бачити польські ракети до систем «Петріот» над Києвом, а не над Варшавою, і наголосив, допомога Україні прямо відповідає національним інтересам Польщі, бо російську загрозу краще стримувати якомога далі від польських міст.
0: І на завершення про те, як швидко змінюється карта української нові українські дрони можуть долати до 3400 кілометрів. Тому стратегічні об'єкти далеко в Сибіру вже не виглядають недосяжними, а Росії доводиться розтягувати захист на величезній території. Удари по нафтопереробці вже посилили паливні проблеми і змусили Москву обмежити експорт дизеля.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
5: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 10 липня. У Львові місцями зливи. Температура в день 16 градусів тепла. Уночі близько 12. В Одесі місцями зливи. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 17. У Харкові місцями грози. Температура в день 20 градусів тепла. Уночі близько 13. У Києві хмарно з проясненнями. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 13. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: зараз реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Соціальна реклама.
3: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.

0: зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 10 липня. У Львові місцями зливи. Температура в день 16 градусів тепла. Уночі близько 12. В Одесі місцями зливи. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 17. У Харкові місцями грози. Температура в день 20 градусів тепла. Уночі близько 13. У Києві хмарно з проясненнями. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 13. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Наступний герой порівнює стосунки з війною, вигадує диктаторів і, зрештою, радить людині взути кросівки та бігти з його серця без права на повернення.
0: Спершу складна метафора, потім проста й чітка інструкція на вихід і жодного сервісного збору. З третьої позиції – Володимир Дантес. Лайки!
2: Але

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціонально.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на Донеччині знову принесла втрати. Російські війська скинули на Краматорськ 3 авіабомби і поцілили у приватний сектор, де люди спали.

0: мали у власному будинку. Загинули чоловік і жінка, а на Харківщині вранці російський ударний дрон влучив у цивільну автівку в Слатиному, загинули водій і пасажир.
1: На Дніпропетровщині розширюють обов'язкову евакуацію. Дорослі мають залишити Васильківку та Вищетарасівку, звідки дітей вивезли раніше. У небезпечних районах іще залишаються понад 6,5 тисяч людей, яким обіцяють допомогу з виїздом, тимчасовим житлом і подальшим розміщенням. Складною залишається й ситуація зі світлом. Після російських ударів є відключення у 4 областях, а негода знеструмила 16 населених пунктів. Ремонтні бригади працюють там, де дозволяє безпекова ситуація.
0: На фронті командування посилює вимоги до ротацій. Олександр Сирський заявив, що командири мають змінювати особовий склад не рідше одного разу на 60 днів. За його словами, це питання боєздатності, здоров'я та справедливого ставлення до людей. А на Вінниччині керівника районного центру комплектування підозрюють у фіктивній зміні даних майже 50 чоловіків у системі військового обліку. Їх записували такими, що нібито вже проходять службу.
1: Уряд тим часом розширив підтримку людей після російського полону. Щомісячні 50 тисяч гривень під час тривалого стаціонарного лікування зможуть отримувати також поліцейські та працівники служби цивільного захисту. Йдеться про лікування понад 30 днів після поранень, контузій, каліцтв або тяжких захворювань. І ще одна важлива тема – історична пам'ять. 13 липня на Волині почнуться ексгумаційні дослідження у колишніх селах Острівки та Воля Островецька. Українські і польські фахівці шукатимуть, досліджуватимуть і готуватимуть до гідного перепоховання останки мешканців, які загинули у серпні 1943 року.
0: А тепер про культуру. Українська художниця Катя Лесів увійшла до списку учасників Ліонської бієнале сучасного мистецтва, яка відкриється у вересні і збере десятки авторів з різних країн. Паралельно в Україні запускають школу фотографії та візуальної культури, де учасники проходитимуть увесь шлях створення авторської фотосерії – від задуму і дослідження до відбору та редагування кадрів.
1: І на завершення – історія людської витривалості. 61-річний латвієць Айгарс Стоніс пішки подолав близько 1400 кілометрів до Вінниці, збираючи кошти на мобільний стоматологічний кабінет для українських військових. У дорозі він провів 52 дні і зібрав майже 10 тисяч євро. Тепле нагадування, що справжня підтримка вимірюється не гучними словами, а конкретними кроками.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in UA. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.

Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 10 липня. У Львові місцями зливи. Температура в день 16 градусів тепла. Уночі близько 12. В Одесі місцями зливи. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 17. У Харкові місцями грози. Температура в день 20 градусів тепла. Уночі близько 13. У Києві хмарно з проясненнями. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 13. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Погода.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні йду на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper and Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.київ.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Лицензія МВФ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Grand Colibri by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Grand Colibri by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: тому що Аща.
1: Зараз реклама. А вдома
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 10 липня. У Львові місцями зливи. Температура в день 16 градусів тепла. Уночі близько 12. В Одесі місцями зливи. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 17. У Харкові місцями грози. Температура в день 20 градусів тепла. Уночі близько 13. У Києві хмарно з проясненнями. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 13. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможе цього тижня пісня про дівчину, яка танцює не для оцінок, а тому що простір нарешті належить їй.
2: Музика гучна, вона нікого не чує, і в цьому вся свобода.
1: А чоловіки навколо знову забули свої репліки.
2: Такого активного голосування ми давненько не бачили.
1: І ми впевнені, що саме цю пісню ви чекали.
2: Цілком заслужено перше місце. Duplex Band «Дівчинка танцює».

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Разом з нами прокидається

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Соціальна реклама.
4: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.

освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна отримає нову банкноту. 2000 гривень. І це головна економічна новина дня. На ній зобразили Василя Стуса, поета-шістдесятника, дисидента і одного із символів української гідності. У готівковий обіг купюра надійде 4 вересня, у День пам'яті поета, і стане найбільшим номіналом української валюти.
0: У Національному банку пояснюють, обсяг готівки в обігу з 2019 року зріс майже у 2.5 рази. Нова банкнота має спростити перевезення та зберігання грошей, а ще отримала понад 20 сучасних елементів захисту. На звороті розмістили будівлю філологічного факультету Донецького університету, де навчався Василь Стус.
1: Тим часом Китай, за словами Володимира Зеленського, вперше надзвичайно жорстко відреагував на російські ядерні погрози. Європейські лідери передали Києву. Пекін фактично поставив ультиматум, що навіть думок про застосування ядерної зброї бути не може. Паралельно Вашингтон заявив про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів. Це вже не просто постачання, а доступ до технологій і новий рівень партнерства.
0: Росія водночас різко посилила атаки на українську енергетику. Тепер на один об'єкт

0: проєкт можуть спрямовувати 20-25 дронів. На початку Великої війни таких цілей було лише 2-3, тож навантаження на захист і ремонтні бригади зросло в рази. На Дніпропетровщині через загрозу розширили обов'язкову евакуацію. Дорослі мають виїхати з Васильківки та Вищетарасівки, де залишаються понад 6,5 тисяч людей. У транзитних центрах їм нададуть фінансову, медичну, психологічну та юридичну допомогу.
1: На Київщині поліція затримала 30-річну жінку, яку підозрюють у продажу новонародженого сина за 20 тисяч доларів. За версією слідства, покупців вона шукала ще під час вагітності, а після пологів спробувала приховати угоду фіктивними документами. А антикорупційні слідчі повідомили про підозру посадовцю прикордонної служби. За 2 роки він нібито набув активів більш як на 11 мільйонів гривень без підтверджених законних доходів.
0: Є й важливе рішення для бізнесу. Уряд розширив перелік майна, яке можна страхувати від воєнних ризиків за державною програмою. Страховикам тепер не потрібно окремо доводити, що конкретний актив використовується підприємством саме за профілем, а це спрощує доступ до захисту і компенсацій.
1: І ще одна деталь цього дня. Країна, що десятиліттями заробляла на експорті енергоносіїв, тепер сама шукає додаткове пальне за кордоном. Президент назвав це історичним анекдотом. А нова купюра зі стусом нагадує. Навіть у складні часи Україна говорить із майбутнім мовою культури, пам'яті та власної гідності.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
5: Ой, куди ми їдемо?
6: Тобі сподобається.
5: Це Ірпінь?
6: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
7: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
8: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
7: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 10 липня та на суботу 11 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 23 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощ, завтра місцями зливи, вдень 20 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. У Києві ввечері можливий дрібний дощ, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: акваріїв по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.київ.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів, постулу геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 10 липня та на суботу 11 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 23 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощ, завтра місцями зливи, вдень 20 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. У Києві ввечері можливий дрібний дощ, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Доля – це дивна служба доставки. Замовляєш спокій, а вона привозить урок із позначкою «терміново».
2: Ірина Федишин співає про різні людські дороги. Комусь сонце, а комусь хвиля просто у вікно.
1: Сьогодні з 10-ї позиції Ірина Федишин. «Долі».

0: Зараз реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російська авіабомба влучила в центральну частину міста. За попередніми даними, загинула одна людина, ще 3 дістали поранень. Після удару спалахнули автомобілі та будинок. На місці працюють рятувальники і медики, а інформація про наслідки атаки продовжує уточнюватися.
0: Ще один небезпечний епізод стався на Донеччині просто під час порятунку людей із прифронтової громади. У Дружківці FPV-дрон поцілив у групу «Білий Янгол», яка евакуйовувала маломобільного чоловіка на візку та його сина. Осколкових поранень зазнали 3 поліцейських і обидва цивільні, тож звичайна евакуаційна місія знову перетворилася на боротьбу за життя.
1: У Львові триває розслідування сутичок із військовими та правоохоронцями, що сталися 8 липня у Сихівському районі. Суд відправив одного з учасників під варту на 60 діб без права застави. А правоохоронці затримали ще 4 людей. Серед них 2 військових, один із яких самовільно залишив частину, а слідчі тепер встановлюють роль кожного в нападі.
0: Тим часом з'явилося перше затримання у справі про можливе насильство в окремому штурмовому полку «Скеля». Військовослужбовця підозрюють у побитті 2 колег на Харківщині. Один із потерпілих дістав перелом щелепи та струс мозку, інший – перелом ребра. Розслідування почалося ще до широкого розголосу. Зараз перевіряють нові повідомлення, свідчення та матеріали кримінальних проваджень.
1: Є і важлива новина про посилення оборонних можливостей України на найближчі роки. Європейські партнери та Велика Британія близькі до домовленості, яка дозволить купувати британське озброєння за кошти великої європейської позики на оборону. Політичні деталі можуть оголосити вже наступного тижня, а для України це означатиме ширший вибір техніки, боєприпасів і довгострокових контрактів.
0: Ще один крок зроблено на шляху до Євросоюзу. Посли країн-спільноти схвалили відкриття 6-го переговорного кластера. Він охоплює зовнішні відносини, безпекову політику, торгівлю та гуманітарну допомогу. Формальне рішення очікують 14 липня. А за перше півріччя податківці виявили понад 1600 неоформлених працівників і після перевірок до бюджету надійшло більш як 250 мільйонів гривень.
1: Це були новини від Business Radio Group.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти чув?
4: Ліс і новий ранок.
5: Навіть не віриться, що це наш дім.
4: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
6: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
7: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
6: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
8: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 10 липня та на суботу 11 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 23 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощ, завтра місцями зливи, вдень 20 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. У Києві ввечері можливий дрібний дощ, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: baby.
1: Зараз реклама.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.київ.ua.
4: «Атлас Фестиваль 2026». З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

цю біль, гори й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: Зараз реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 10 липня та на суботу 11 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 23 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощ, завтра місцями зливи, вдень 20 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. У Києві ввечері можливий дрібний дощ, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 3413. Сайт cook.edu.ua.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Запоріжжі російські війська вдарили керованими авіабомбами по центру міста. Одна людина загинула, 9 поранені, серед них дитина, а кількість постраждалих ще уточнюють. Після ударів зруйновані та пошкоджені житлові і нежитлові будівлі. А з багатоповерхівки евакуюють мешканців, яким потрібне тимчасове житло та допомога. Щонайменше 15 приватних будинків зазнали руйнувань, спалахнули пожежі в автомобілях і будівлях, частину території перекрили для роботи екстрених служб. Рятувальники, медики та комунальні бригади продовжують працювати на місцях, допомагають людям і уточнюють повний масштаб наслідків атаки.
1: Посли Євросоюзу погодили відкриття для України 6-го переговорного кластера «Зовнішні відносини», а остаточне рішення очікується 14 липня. Це останній із 6 тематичних блоків переговорів про вступ, який охоплює зовнішню політику, безпекові питання та міжнародну взаємодію. У Києві рішення називають важливим кроком уперед, адже після формального відкриття всіх кластерів переговорний процес переходить до детальної роботи над виконанням вимог.
2: Українські сили цього тижня посилили далекобійні удари по об'єктах, що працюють на російську війну та забезпечують її ресурсами. Дрони уразили нафтопереробний завод в Омську, майже за 2500 кілометрів від України, а також низку нафтових об'єктів в інших регіонах Росії. Президент наголосив, тепер немає жодного російського нафтопереробного заводу, до якого не діставала б українська зброя, а дальність ударів продовжує зростати.
1: Данія додатково внесла до Фонду підтримки енергетики України 10 мільйонів 660 тисяч євро, збільшивши загальний внесок до понад 78 мільйонів. Ці кошти допомагають закуповувати обладнання, ремонтувати пошкоджені об'єкти, формувати аварійні запаси та швидше повертати світло людям після російських атак. Фонд об'єднує десятки міжнародних партнерів, а допомога спрямовується туди, де відновлення потрібне найшвидше і має найбільше значення для громад.
2: Європейський банк реконструкції та розвитку планує спрямувати до 20 мільйонів євро на операційні витрати склозаводу «Ветропак» у Гостомелі протягом від 2026 до 2027 років. Для підприємства це підтримка виробництва, робочих місць, закупівель сировини та стабільної роботи після складних років, коли бізнесу доводилося відновлюватися і одночасно зберігати команди.
1: І ще одна добра історія з українським слідом далеко від дому. Агрохаб у Гані передав гуманітарну допомогу людям, які постраждали від повеней в Акрі. Проєкт працює у сфері продовольчої підтримки, але цього разу допоміг громадам після стихії. Простий приклад того, як українські ініціативи можуть бути корисними далеко за межами країни.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: політ. Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 10 липня та на суботу 11 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 23 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощ, завтра місцями зливи, вдень 20 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. У Києві ввечері можливий дрібний дощ, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. Бережіть себе!

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

твої, то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягерок.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тіло.

це я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 10 липня та на суботу 11 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 23 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощ, завтра місцями зливи, вдень 20 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. У Києві ввечері можливий дрібний дощ, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Діми Прокопова героїня не просить рятувати її від стресу. Вона сама вдягає підбори, вимикає драму й іде танцювати.
0: Менше чужих порад, більше музики і власного темпу.
1: Діма Прокопов, зробіть гучні.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Філософське питання. А ти знаєш, що таке любов на різних глибинах?
2: Це коли один пірнув із головою, а інший просто намочив ноги і сказав, що вода надто холодна.
1: З шостої позиції Макс Барських «Люди».

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: російські війська вдарили керованими авіабомбами по центру міста. Одна людина загинула, 9 поранені, серед них дитина, а кількість постраждалих ще уточнюють. Після ударів зруйновані та пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, а з багатоповерхівки евакуюють мешканців, яким потрібне тимчасове житло та допомога. Щонайменше 15 приватних будинків зазнали руйнувань, спалахнули пожежі в автомобілях і будівлях, частину території перекрили для роботи екстрених служб. Рятувальники, медики та комунальні бригади продовжують працювати на місцях, допомагають людям і уточнюють повний масштаб наслідків атаки.
1: Посли Євросоюзу погодили відкриття для України 6-го переговорного кластера «Зовнішні відносини», а остаточне рішення очікується 14 липня. Це останній із 6 тематичних блоків переговорів про вступ, який охоплює зовнішню політику, безпекові питання та міжнародну взаємодію. У Києві рішення називають важливим кроком уперед, адже після формального відкриття всіх кластерів переговорний процес переходить до детальної роботи над виконанням вимог.
0: Українські сили цього тижня посилили далекобійні удари по об'єктах, що працюють на російську війну та забезпечують її ресурсами. Дрони уразили нафтопереробний завод в Омську, майже за 2500 кілометрів від України, а також низку нафтових об'єктів в інших регіонах Росії. Президент наголосив, тепер немає жодного російського нафтопереробного заводу, до якого не діставала б українська зброя, а дальність ударів продовжує зростати.
1: Данія додатково внесла до Фонду підтримки енергетики України 10 660 000 євро, збільшивши загальний внесок до понад 78 мільйонів. Ці кошти допомагають закуповувати обладнання, ремонтувати пошкоджені об'єкти, формувати аварійні запаси та швидше повертати світло людям після російських атак. Фонд об'єднує десятки міжнародних партнерів, а допомога спрямовується туди, де відновлення потрібне найшвидше і має найбільше значення для громад.
0: Європейський банк реконструкції та розвитку планує спрямувати до 20 мільйонів євро на операційні витрати склозаводу «Ветропак» у Гостомелі протягом від 2026 до 2027 років. Для підприємства це підтримка виробництва, робочих місць, закупівель сировини та стабільної роботи після складних років, коли бізнесу доводилося відновлюватися і одночасно зберігати команди.
1: І ще одна добра історія з українським слідом далеко від дому. Агрохаб у Гані передав гуманітарну допомогу людям, які постраждали від повеней в Акрі. Проєкт працює у сфері продовольчої підтримки, але цього разу допоміг громадам після стихії. Простий приклад того, як українські ініціативи можуть бути корисними далеко за межами країни.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про літери та алфавіт.
2: Факт перший.
1: Буква О є найдавнішою літерою в алфавіті. Вона була ще у фінікійському алфавіті близько 1300 року до нашої ери.
2: Факт другий.
1: Гавайський алфавіт складається з 13 букв, а камбоджійський складається із 74 букв. Це, до речі, найдовший алфавіт в світі.
2: Факт третій.
1: Українська абетка сформувалася на основі кирилиці, що поширилася в Київській Русі з прийняттям християнства і упродовж з 10 по 17 століття змінювалася у зв'язку з потребою пристосовувати її до звукового складу народного мовлення.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Шевроле».
1: Історична довідка.
0: Декілька слів про логотип компанії «Шевроле». Багато хто вважає, що символічний хрест на лого – це відсилання до швейцарського прапора, адже Луї Шевроле – наполовину швейцарець. Але це не так. Існує думка, що співзасновник компанії Вільям Дюрант підгледів дизайн фірмового лого на шпалерах в одному з номерів готелю. Але цю версію згодом будуть заперечувати самі члени сім'ї Дюранта, стверджуючи, що той придумав дизайн краватки метелика, переглядаючи газету після ситної вечері. Але, звичайно, знайти ту саму газету ніхто не зміг. Таким чином, сенс емблеми «Шевроле» залишається абсолютно прихованим для всіх, включаючи профільних істориків компанії. І повертаючись до кіноролей автомобілів «Шевроле», варто пригадати ось що. Герой коміксів та великого екрану «Бетмен» багато в чому запам'ятався нам завдяки своєму шикарному «Бетмобілю». До речі, «Бетмобіль» був сконструйований спеціально для перших фільмів про «Бетмена», а за його основу взяли шикарне авто «Шевроле Імпала». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російські війська вдарили керованими авіабомбами по центру міста. Одна людина загинула, 9 поранені, серед них дитина, а кількість постраждалих ще уточнюють. Після ударів зруйновані та пошкоджені житлові і нежитлові будівлі. А з багатоповерхівки евакуюють мешканців, яким потрібне тимчасове житло та допомога. Щонайменше 15 приватних будинків зазнали руйнувань, спалахнули пожежі в автомобілях і будівлях, частину території перекрили для роботи екстрених служб. Рятувальники, медики та комунальні бригади продовжують працювати на місцях, допомагають людям і уточнюють повний масштаб наслідків атаки.
0: Посли Євросоюзу погодили відкриття для України 6-го переговорного кластера «Зовнішні відносини», а остаточне рішення очікується 14 липня. Це останній із 6 тематичних блоків переговорів про вступ, який охоплює зовнішню політику, безпекові питання та міжнародну взаємодію. У Києві рішення називають важливим кроком уперед, адже після формального відкриття всіх кластерів переговорний процес переходить до детальної роботи над виконанням вимог.
1: Українські сили цього тижня посилили далекобійні удари по об'єктах, що працюють на російську війну та забезпечують її ресурсами. Дрони уразили нафтопереробний завод в Омську, майже за 2500 кілометрів від України, а також низку нафтових об'єктів в інших регіонах Росії.

0: Фонд об'єднує десятки міжнародних партнерів, а допомога спрямовується туди, де відновлення потрібне найшвидше і має найбільше значення для громад.
1: Європейський банк реконструкції та розвитку планує спрямувати до 20 мільйонів євро на операційні витрати склозаводу «Ветропак» у Гостомелі протягом від 2026 до 2027 років. Для підприємства це підтримка виробництва, робочих місць, закупівель сировини та стабільної роботи після складних років, коли бізнесу доводилося відновлюватися і одночасно зберігати команди.
0: І ще одна добра історія з українським слідом далеко від дому. Агрохаб у Гані передав гуманітарну допомогу людям, які постраждали від повеней в Акрі. Проєкт працює у сфері продовольчої підтримки, але цього разу допоміг громадам після стихії. Простий приклад того, як українські ініціативи можуть бути корисними далеко за межами країни.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Невдачі неодмінно будуть. І те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху. Відомий бізнесмен-мільярдер Джеймі Даймон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Наступний герой порівнює стосунки з війною, вигадує диктаторів і, зрештою, радить людині взути кросівки та бігти з його серця без права на повернення.
0: Спершу складна метафора, потім проста й чітка інструкція на вихід і жодного сервісного збору. З третьої позиції – Володимир Дантес. Лайки!

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Відверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест, і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex, коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російські війська вдарили керованими авіабомбами по центру міста. Одна людина загинула, 9 поранені, серед них дитина, а кількість постраждалих ще уточнюють. Після ударів зруйновані та пошкоджені житлові і нежитлові будівлі. А з багатоповерхівки евакуюють мешканців, яким потрібне тимчасове житло та допомога. Щонайменше 15 приватних будинків зазнали руйнувань, спалахнули пожежі в автомобілях і будівлях, частину території перекрили для роботи екстрених служб. Рятувальники, медики та комунальні бригади продовжують працювати на місцях, допомагають людям і уточнюють повний масштаб наслідків атаки.
0: Посли Євросоюзу погодили відкриття для України 6-го переговорного кластера «Зовнішні відносини», а остаточне рішення очікується 14 липня. Це останній із 6 тематичних блоків переговорів про вступ, який охоплює зовнішню політику, безпекові питання та міжнародну взаємодію. У Києві рішення називають важливим кроком уперед, адже після формального відкриття всіх кластерів переговорний процес переходить до детальної роботи над виконанням вимог.
1: Українські сили цього тижня посилили далекобійні удари по об'єктах, що працюють на російську війну та забезпечують її ресурсами. Дрони уразили нафтопереробний завод в Омську, майже за 2,5 тисячі кілометрів від України, а також низку нафтових об'єктів в інших регіонах Росії. Президент наголосив, тепер немає жодного російського нафтопереробного заводу, до якого не діставала б українська зброя, а дальність ударів продовжує зростати.
0: Данія додатково внесла до фонду підтримки енергетики України 10 мільйонів 660 тисяч євро, збільшивши загальний внесок до понад 78 мільйонів. Ці кошти допомагають закуповувати обладнання, ремонтувати пошкоджені об'єкти, формувати аварійні запаси та швидше повертати світло людям після російських атак. Фонд об'єднує десятки міжнародних партнерів, а допомога спрямовується туди, де відновлення потрібне найшвидше і має найбільше.

0: коли бізнесу доводилося відновлюватися і одночасно зберігати команди.
1: І ще одна добра історія з українським слідом далеко від дому. Агрохаб у Гані передав гуманітарну допомогу людям, які постраждали від повеней в Акрі. Проєкт працює у сфері продовольчої підтримки, але цього разу допоміг громадам після стихії. Простий приклад того, як українські ініціативи можуть бути корисними далеко за межами країни.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру L. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Lexus.
1: Історична довідка.
0: Lexus – це японський виробник автомобілів, який відомий своїми преміальними моделями. Компанія була створена як дочірнє підприємство Toyota Motor Corporation з метою входження на ринок висококласних автомобілів. Так от, F1 або Lexus LS400, яким ми його знаємо, дебютував у 1989 році на міжнародному автосалоні в Детройті. Але він був представлений широкій аудиторії раніше в німецькому Кьольні. Презентувати LS400 на батьківщині Мерседеса та BMW безумовно можна вважати одним з найбільш зухвалих кроків, що будь-коли були зроблені автомобільним брендом. Lexus витратився, та це окупилося. Сьогодні у більшості своїх моделей компанія використовує гібридні двигуни, які забезпечують високу потужність та економічність. Крім того, компанія активно розробляє електричні та водневі двигуни, що дозволить знизити вплив автомобілів на довкілля. Lexus відомий своєю увагою до деталей та якістю використовуваних матеріалів. Кожен елемент інтер'єру та екстер'єру дбайливо проробляється, щоб забезпечити найвищу якість та зручність в керуванні.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Lexus. Перша модель компанії називалася F1. У 1983 році тодішній голова правління Toyota Ендзі Тойода поставив перед своєю командою завдання побудувати найкращий у світі автомобіль. Для цього знадобилося, а далі увага, 60 дизайнерів, 24 інженерні бригади, що складалися з 1500 висококваліфікованих співробітників, 2300 техніків і 220 працівників служби підтримки. І все це заради однієї моделі. Але, як показала історія, воно було того варте. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні ми поринемо далеко в історію, а саме у 1338 рік, але до нашої ери. Саме у цей час на престол зійшов фараон, коли йому було лише 9 років. Саме так, це Тутанхамон. І, як зазвичай, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, при народженні він носив ім'я Тутанхатон, а його батьком, вважається, був сам Ехнатон. Ще декілька слів про цю сімейну Санта-Барбару. Виявляється, що дружина Тутанхамона, швидше за все, була його зведеною сестрою, оскільки була дочкою Нефертіті і того самого Ехнатона. Також у Тутанхамона була ще одна менша дружина Кіра, яка, ймовірно, була матір'ю самого Тутанхамона. Далі про ось таке. Сучасна томографія показала, що молодий фараон був невисокого росту і з цілим букетом захворювань. А через вивих стопи фараон ходив з паличкою. Тому в його гробниці археологи виявили близько 300 паличок, ну щоб у загробному житті Тутанхамон не відчував в них нестачі. І на сам кінець додам. Чим все ж таки прославився Тутанхамон на весь світ? Виявляється, своєю гробницею. Його мумія розміщувалася у 3 трунах і була прикрашена 143 золотими предметами. Тутанхамон помер з незрозумілих обставин у 18-річному віці і не залишив після себе спадкоємця престолу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.